Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halva

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna.

0: I certainly was in the right.
1: P4 Plus med vintage musiken.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits. Mm.

känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: fönstret tar hon ut. Jag ropar flyg och far. Jag står med BH:n kvar. Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Jag tackar, ja. I'm a collector.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan nu

så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå.

P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid 11:00.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och vi skriver den 20 augusti. Och tittar vi i den svenska kalendern och tar reda på lite födelsedagar, ja, då märker vi bland annat flera namn som kanske den yngre generationen inte riktigt kopplar till idag. Om ni har gått förbi Berzelii park i någon stad, ja, vem är det som står staty om den parken? Jo, Jöns Jakob Berzelius, svensk kemist, medlem av Svenska akademin och adlad också utav Karl XIV Johan. Eller Kristina Nilsson, sångerska. Ja, ja det, vi har faktiskt en namn till henne, operasångerska idag. Men det här är Kristina Nilsson som föddes 1843 och som sjöng sig igenom en stor del av sitt liv. Gjorde stor succé. Och bland författarna finner vi Vilhelm Moberg, född 1898. Jajamän, så här finns visst namn att ta ett av och plocka av bland de mer kända. En som tyvärr har lämnat oss, men som, ja det har de andra också gjort i och för sig, men som... hade så mycket att ge oss och som var den som skulle nog vilja säga lite grann arkitekten bakom Abbas Sound. Det är ljudteknikern Mikael B. Tretow som skulle ha fyllt år idag, för 1944. Ja, nu har vi räknat upp några stycken av de här kändisarnas födelsedagar och nu ska vi prata om Etta James, eller låta henne sjunga i alla fall, med låten At Last.

Här är den sköna sommar. Ja, som snart är till ända. Usch, vad det har gått fort. Ja, Lill Lindfors i alla fall med denna fina inspelning som hon gjorde 2006. Bob Dylan med Positively 4th Street kom 1965. Och Etta James At Last med 1960. Doris Day. Ja, där har vi ju denna enastående skådespelare som blev så omåttligt populär. Jag född i ett helt annat liv med ett annat namn. Då skulle hon bli dansare, hade hon tänkt. Det var hennes största önskan. Men efter en bilolycka 1937 så hamnade hon på sjukhuset, och under konvalescensen så låg hon och fördrev tiden med att sjunga och tänkte att, men vänta lite grann, om jag nu inte kan dansa kanske jag kan sjunga istället. Och så fick det bli. Och med efternamnet Kappelhoff så tyckte hennes artistkollegor att hon borde egentligen byta. Och en av killarna i något storband sa att jag tycker du ska ta namnet Day efter en låt som heter Day After Day som hon sjöng. Själv var hon inte förtjust i det, hon tyckte hon lät som en strippa, men det där gick hem ändå. Ja, och många stora framgångar blev det. Kanske vi känner till sådana låtar som Que sera, sera, till exempel från filmen Mannen som visste för mycket utav Alfred Hitchcock, som blev ju en sån dunderhit, och det blev också hennes signatur. Hon var gift hela 4 gånger, och i 3 av de där gångerna så var äktenskapet bara 5 år. Men vid den här tiden och den låt som vi nu ska få höra, så var hon gift med en namn som heter Martin Melcher, som när han gick bort 1968, jag hade varit gift med henne i 17 år, och under den tiden lyckats slarva bort i stort sett alla pengar hon hade. Hon var skuldsatt upp över öronen. Man undrar hur kunde det gå så illa. Men hon bar sig inte, eller bas inte sämre åt än, så kan man väl säga, än att stämma sin förra advokat som hade varit medveten om alltihopa, och vid en förlikning så fick hon drygt 6 miljoner dollar i ersättning, och så fick hon också sin egen tv-show. Men hon släppte snart detta, och 1978 så grundade hon en djurskyddsorganisation som vi ju nog säkert har känt till ganska länge. Hon fick till slut frihetsmedaljen. Det är USAs förnärmsta civila utmärkelse av president George W. Bush. Det var 2004. Och hon var med oss ända fram till den 13 maj 2019. Då fyllde hon 97 år, eller hade gjort det kort en månad dessförinnan. Vi ska höra en låt från 1963 nu. Move Over Darling heter den.

Love Shine a Light från Eurovision Song Contest 1997. Ja, då höll man trodde det. Jag var där nämligen, man trodde. För det var väl, var det andra eller tredje gången vi var i Dublin på en arena där vi den här dagen hade bland andra Ronan Keating på scenen. Han är från Boyzone. Han var programledare för den här tävlingen. Och Katrina the Waves, som vi då mest kände som Walking on Sunshine, ja, hon tog hem segern och det till Storbritannien med Love Shine a Light. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash har vi också hört. Den kom 1968 och Doris Day först ut med Move Over Darling från 1963. Och vi blir kvar i 60-talet med Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette ju Cash och småningom, hon kanske hade gift sig redan där 69. If I Were a Carpenter.

Bonnie Tyler, Lost in France. Ja, det här är ju Sverigevännen och sångerskan som ju tyvärr gick ur tiden här för ett tag sedan. Och som begravdes i måndags i Swansea. Där höll man begravningen, det ligger i Wales. Hon kom ju därifrån. Och gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hölls i kyrkan Swansea Minster. Den startade vid ett-tiden svensk tid och den direktsändes på Bonnie Tylers officiella webbplats. Och samtidigt som fans kunde följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan, och det skriver BBC. Stort fokus det lades på Tylers walesiska härkomst, och organisten spelade låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och Tyler själv. Och en manskör sjöng Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och när kistan lyftes för att bäras ut i slutet av ceremonin så spelades Tyler-låten Making Love Out of Nothing. Så gick kortegen senare till närliggande Skewen i Neathport Talbot, där Tyler själv föddes och växte upp, och detta för en privat ceremoni inom familjen. Hon avled alltså i början av juli på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal, Bonnie Tyler. Och låten vi hörde från 1976 var Lost in France, ja just det. Bill Withers, Lean on Me, kom 72. Och så hade vi Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette Cash faktiskt då 1969, för hon gifte sig 68. If I Were a Carpenter. Nu så ska vi lyssna på Ted Gärdestad.

Creedence Clearwater Revival, I Came Out of the Sky, hör ni i P4 Plus med ett inspelningsår som var 1969. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Han är ju Marvin Gaye från början, men 1983 så blev detta en jättehit med Paul Young. Och Ted Gärdestad med det som också blev signaturmelodi till programmet med samma namn, Så Mycket Bättre, ja, den kom redan 1972. Hank Williams heter det. Och med det underbara gänget The Drifting Cowboys i ryggen. De spelade 1951 in Hey Good Looking.

Åh, vad det är skönt att leva. Anna-Lena Lövgren och årtalet är 1972. Blues Brothers och Ira Newborn. Everybody Needs Somebody to Love från 1980 och Hank Williams och The Drifting Cowboys från 51. Hey, good looking. Och för helslaget så hinner vi med en låt till och det är Cornelis Vreeswijk från 1978. Vi ska bege oss till Oslo.

P4 Plus med Claes Johan Larsson.

The Animals och Bring It On Home To Me, hör ni här. Och de spelade in den 1965. Och Booker T and the MGs från 62 med Green Onions. Vi gillar 60-tal i den här kanalen, det kommer nämligen två låtar till. Jag ska ta se vad vi avslutade förra timmen med också. Det var ju en låt från 78, Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Ja, redan på 20-talet så skrevs den roman som låg till grund för det som har kommit att bli lite grann av Amerikas nationalopa, nämligen Porgy and Bess. Porgy hette boken, The Bose Hayward var den som skrev den, året var 1926 som den gavs ut. Och när George Gershwin hörde den första gången och såg pjäsen så tänkte han att det här kan bli en riktigt bra musikal. Ja, musikal var ju faktiskt någonting relativt nytt ändå där vid 1935 när den hade premiär. Och han arbetade inte själv, hans bror Ira var med. Och The Bose Hayward som skrev boken var också med och skrev librettot, alltså texten till musikalföreställningen. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi föra nu, för jag undrar om någon av de här tre herrarna egentligen var medvetna om att det skulle bli en låt som både hängde med i jazz och i blues.

Born in the USA, Bruce Springsteen var det här, och där har vi ju då en inspelning gjord 1984. Aretha Franklin, I Said a Little Prayer kom 68, och The Zombies, Summertime kom 1964. Ja, det var ju faktiskt så att brorsan Ira Gershwin, som också var med och skrev en del texter till George Gershwins musik för Porgy & Bess. Ja, han överlevde sin lillebror med en mängd antal år. Han dog först på 80-talet, Ira Gershwin. Men George Gershwin, ja, han fick bara uppleva 2 år av det lyft som Porgy & Bess gav musiken i Förenta Staterna. Han gick bort redan 1937 i juli, bara 38 år gammal. En fascinerande personlighet med många kända låtar på sitt samvete, och väl värt att studera närmare. Johnny Rivers nu med Summer Rain från 1967.

Du lyssnar på P4 Plus, Claes-Johan Larsson heter jag och det här var Electric Light Orchestra med Shine a Little Love. Den här musiken spelar de in 1979. Och Marie Bergman med, vad är den heter egentligen, heter Complain pour Sainte-Catherine heter den i original. Men på svenska fick den heta Ingen kommer undan politiken. 1977 spelade hon in den och Johnny Rivers, Summer Rain, kom 1967. Vi är tillbaka till 50-talet nu då med Santo and Johnny, Sleepwalk.

hem har bådat vis. Man ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

Ja, där hade vi Eva Dahlgren också som ju dök upp på Allsångens sista kväll. Ja, då talar jag om Allsång på Skansen. Uno Svenningsson är den som har gjort Tro på varann. Och inspelningen den gjordes 1994. Galenskapen After Shave i en härlig samvaro i husvagn från 1985. Och Susanto & Johnny med Sleepwalk, det var från 1959 det där. Vi hinner vidare med Chris Rea nu, och då är det ju så att han jagar efter det som vi andra håller på att förlora. Looking for Summer.

en skön titel The Dave Clark Five har här med Glad All Over som låten heter, 1963 var året. Engelbert Humperdinck med Le Bicyclette Build Size kom 1967. Ja, det är den engelska titeln kan man väl säga det som man sjunger på engelska. Och John Lennon, Jealous Guy, det är han själv som är svartsjuk här. Han beskrev det i en bok så småningom, eller en intervju, att han var svartsjuk på Yoko Ono och hennes japanska. För där kände han sig utanför. Han kunde ju inte japanskan. Chris Rea med Looking for the Summer var från 91. John Lennon var från 71. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Claes-Johan Larsson heter jag. På återhörande imorgon igen klockan 10 för de som önskar och vill. Säg god kväll eller god natt med... god dag kan vi också säga för er som lyssnar på morgonsändningen. Cool and the Gang, Celebration från 1980.

om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

för jädret vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland, så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill. För hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggna, så ska ni se att texten står tryckt där. Texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen. För att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösavöxeln och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är nog konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ju här så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten. För hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan, där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektriskt, det är elektriskt, det är något konstigt. Men det är elektriskt, det strömmar ljus av det vi är där, så tar vi genom tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet, det är något konstigt. Men det är elektricitet, det strömmar ljus av det. Här så färs genom tråden.

0: wasn't too good.
1: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här.
1: L is for the way you look at me. O

Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4+. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: 100 plus med Claes Johan Larsson.
1: Och vi skriver den 20 augusti. Och tittar vi i den svenska kalendern och tar reda på lite födelsedagar, ja, då märker vi bland annat flera namn som kanske den yngre generationen inte riktigt kopplar till idag. Om ni har gått förbi Berzelii park i någon stad, ja, vem är det som står statyr om den parken? Jo, Jöns Jakob Berzelius, svensk kemist, medlem av Svenska akademin och adlad också utav Karl XIV Johan. Eller Kristina Nilsson, sångerska. Ja, vi har faktiskt en namn till henne, operasångerska idag. Men det här är Kristina Nilsson som föddes 1843 och som sjöng sig igenom en stor del av sitt liv. Gjorde stor succé. Och bland författarna finner vi Vilhelm Moberg, född 1898. Jajamän, så här finns visst namn att ta ett av och plocka av bland de mer kända. En som tyvärr har lämnat oss, men som, ja, det har de andra också gjort i och för sig, men som hade så mycket att ge oss och som var den som skulle nog vilja säga lite grann arkitekten bakom Abbas Sound, det är ljudteknikern Mikael B. Tretow som skulle ha fyllt år idag, för 1944. Ja, nu har vi räknat upp några stycken av de här kändisarnas födelsedagar och nu ska vi prata om Etta James, eller låt henne sjunga i alla fall, med låten At Last.

Här är den sköna sommar. Ja, som snart är till ända. Usch, vad det har gått fort. Ja, Lill Lindfors i alla fall med denna fina inspelning som hon gjorde 2006. Bob Dylan med Positively 4th Street kom 1965. Och Etta James at last med 1960. Doris Day. Ja, där har vi ju denna enastående skådespelare som blev så omåttligt populär. Jag född i ett helt annat liv med ett annat namn. Då skulle hon bli dansare, hade hon tänkt. Det var hennes största önskan. Men efter en bilolycka 1937 så hamnade hon på sjukhuset, och under konvalescensen så låg hon och fördrev tiden med att sjunga och tänkte att, men vänta lite grann, om jag nu inte kan dansa kanske jag kan sjunga istället. Och så fick det bli. Och med efternamnet Kappelhoff så tyckte hennes artistkollegor att hon borde egentligen byta. Och en av killarna i något storband sa att jag tycker du ska ta namnet Day efter en låt som heter Day efter dig som hon sjöng. Själv var hon inte förtjust i det, hon tyckte hon lät som en strippa, men det där gick hem ändå. Ja, och många stora framgångar blev det. Kanske vi känner till sådana här låtar som Que sera, sera, till exempel från filmen Mannen som visste för mycket utav Alfred Hitchcock, som blev ju en sån dunderhit, och det blev också hennes signatur. Hon var gift hela 4 gånger, och i 3 av de där gångerna så var äktenskapet bara 5 år. Men vid den här tiden och den låt som vi nu ska föra, så var hon gift med en namn som heter Marty Melcher, som när han gick bort 1968, jag hade varit gift med henne i 17 år, och under den tiden lyckats slarva bort i stort sett alla pengar hon hade. Hon var skuldsatt upp över öronen. Man undrar hur kunde det gå så illa. Men hon bar sig inte, eller bas inte sämre åt den, så kan man väl säga, än att stämma sin förra advokat som hade varit medveten om alltihopa, och vid en förlikning så fick hon drygt 6 miljoner dollar i ersättning, och så fick hon också sin egen tv-show. Men hon släppte snart detta, och 1978 så grundade hon en djurskyddsorganisation som vi ju nog säkert har känt till ganska länge. Hon fick till slut frihetsmedaljen. Det är USAs förnärmsta civila utmärkelse av president George W. Bush. Det var 2004. Och hon var med oss ända fram till den 13 maj 2019. Då fyllde hon 97 år, eller hade gjort det kort en månad dessförinnan. Vi ska höra en låt från 1963 nu. Move Over Darling heter den.

Love Shine a Light från Eurovision Song Contest 1997. Ja, då höll man trodde det. Jag var där nämligen, man trodde. För det var väl, var det andra eller tredje gången vi var i Dublin på en arena där vi den här dagen hade bland andra Ronan Keating på scenen. Han är från Boyzone. Han var programledare för den här tävlingen. Och Katrina the Waves, som vi då mest kände som Walking on Sunshine, ja, hon tog hem segern och det till Storbritannien med Love Shine a Light. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash har vi också hört. Den kom 1968 och Doris Day först ut med Move Over Darling från 1963. Och vi blir kvar i 60-talet med Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette ju Cash och småningom, hon kanske hade gift sig redan där 69. If I Were a Carpenter.

Bonnie Tyler, Lost in France. Ja, det här är ju Sverigevännen och sångerskan som ju tyvärr gick ur tiden här för ett tag sedan. Och som begravdes i måndags i Swansea. Där höll man begravningen, det ligger i Wales. Hon kom ju därifrån. Och gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hölls i kyrkan Swansea Minster. Den startade vid ett-tiden svensk tid och den direktsändes på Bonnie Tylers officiella webbplats. Och samtidigt som fans kunde följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan, och det skriver BBC. Stort fokus det lades på Tylers walesiska härkomst, och organisten spelade låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och Tyler själv. Och en manskör sjöng Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och när kistan lyftes för att bäras ut i slutet av ceremonin så spelades Tyler-låten.

started making love out of nothing. Så i kortegen senare till närliggande Skewen i Neathport Talbot, där Tyler själv föddes och växte upp, och detta för en privat ceremoni inom familjen. Hon avled alltså i början av juli på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal, Bonnie Tyler. Och låten vi hörde från 1976 var Lost in France, ja just det. Bill Withers, Lean on Me, kom 72. Och så hade vi Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette Cash faktiskt då, 1969, för hon gifte sig 68. If I Were a Carpenter. Nu så ska vi lyssna på Ted Gärdestad.

Creedence Clearwater Revival, I Came Out of the Sky, hör ni i P4 Plus med ett inspelningsår som var 1969. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Han är ju Marvin Gaye från början, men 1983 så blev detta en jättehit med Paul Young. Och Ted Gärdestad med det som också blev signaturmelodi till programmet med samma namn, Så Mycket Bättre, ja, den kom redan 1972. Hank Williams heter han. Och med det underbara gänget The Drifting Cowboys i ryggen. De spelade 1951 in Hey Good Looking.

Åh, vad det är skönt att leva. Anna-Lena Lövgren och årtalet är 1972. Blues Brothers och Ira Newborn. Everybody Needs Somebody to Love från 1980 och Hank Williams och The Drifting Cowboys från 51. Hey, good looking. Och för helslaget så hinner vi med en låt till och det är Cornelis Vreeswijk från 1978. Vi ska bege oss till Oslo.

P4 Plus med Claes Johan Larsson.

The Animals och Bring It On Home To Me, hör ni här. Och de spelade in den 1965. Och Booker T and the MGs från 62 med Green Onions. Vi gillar 60-tal i den här kanalen, det kommer nämligen två låtar till. Jag ska ta se vad vi avslutade förra timmen med också. Det var ju en låt från 78, Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Ja, redan på 20-talet så skrevs den roman som låg till grund för det som har kommit att bli lite grann av Amerikas nationalopa, nämligen Porgy and Bess. Porgy hette boken, Bose Hayward var den som skrev den, året var 1926 som den gavs ut. Och när George Gershwin hörde den första gången och såg pjäsen så tänkte han att det här kan bli en riktigt bra musikal. Ja, musikal var ju faktiskt någonting relativt nytt ändå, där vid 1935 när den hade premiär. Och han arbetade inte själv, hans bror Ira var med, och Bose Hayward som skrev boken var också med och skrev librettot, alltså texten till musikalföreställningen. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi föra nu, för jag undrar om någon av de här tre herrarna egentligen var medvetna om att det skulle bli en låt som både hängde med i jazz och i blues.

Born in the USA, Bruce Springsteen var det här, och där har vi ju då en inspelning gjord 1984. Aretha Franklin, I Said a Little Prayer kom 68, och The Zombies, Summertime kom 1964. Ja, det var ju faktiskt så att brorsan Ira Gershwin, som också var med och skrev en del texter till George Gershwins musik för Porgy and Bess. Ja, han överlevde sin lillebror med en mängd antal år. Han dog först på 80-talet, Ira Gershwin. Men George Gershwin, ja, han fick bara uppleva 2 år av det lyft som Porgy and Bess gav musiken i Förenta Staterna. Han gick bort redan 1937 i juli, bara 38 år gammal. En fascinerande personlighet med många kända låtar på sitt samvete, och väl värt att studera närmare. Johnny Rivers nu med Summer Rain från 1967.

Är du lyssnar på P4 Plus? Claes-Johan Larsson heter jag och det här var Electric Light Orchestra med Shine a Little Love. Den här musiken spelar de in 1979. Och Marie Bergman med, vad är den heter egentligen, heter Complaint pour Sainte-Catherine heter den i original. Men på svenska fick den heta Ingen kommer undan politiken. 1977 spelade hon in den och Johnny Rivers, Summer Rain, kom 1967. Men tillbaka till 50-talet nu då med Santo and Johnny, Sleepwalk.

hem har båda. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flen och Jo, 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuter

Ja, där hade vi Eva Dahlgren också som ju dök upp på Allsångens sista kväll. Ja, då talar jag om Allsång på Skansen. Uno Svenningsson är den som har gjort Tro på varann. Och inspelningen den gjordes 1994. Galenskapen After Shave i en härlig samvaro i husvagn från 1985. Och Susanto & Johnny med Sleepwalk, det var från 1959 det där. Vi hinner vidare med Chris Rea nu, och då är det ju så att han jagar efter det som vi andra håller på att förlora. Looking for Summer.

Det är en skön titel The Dave Clark Five har här med Glad All Over som låten heter, 1963 på året. Engelbert Humperdinck med Le Bicyclette Build Size kom 1967. Ja, det är den engelska titeln kan man väl säga då, som man sjunger på engelska. Och John Lennon, Jealous Guy, det är han själv som är svartsjuk här. Och han beskrev det i en bok så småningom, eller en intervju, att han var svartsjuk på Yoko Ono och hennes japanska. För där kände han sig utanför. Han kunde ju inte japanskan. Chris Rea med Looking for the Summer var från 91. John Lennon var från 71. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Claes Johan Larsson heter jag. På återhörande imorgon igen klockan 10 för de som önskar och vill. Säg god kväll eller god natt med... god dag kan vi också säga för er som lyssnar på morgonsändningen. Cool and the Gang, Celebration från 1980.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!